Det her, det var Buck Cherry og et genhør med 2019, Bent på My Rock. Den står på A Perfect Circle lige om lidt, på vej også et wake-up call, men først er der her Story of the Year. Genhør med 2023 og War på My Rock.

Creed, en del af rocken til den sene eftermiddag her hos os, der så småt vel godt kan kaldes aften. Turen, inden vi når helt derhen, er med Iron Maiden, Number of the Beast, Hardwired fra Metallica, og først her, 3 Days Grace, Don't Wanna Go Home Tonight. Seems like

iRock. Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen. Men kender du også coverversionen? MyRock Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back. MyRock Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30.